שישנה הנלרו, כוחות אוי יפה, כוני זידו, אדישני, ואולה אסטנה באצול ניד, אדישני, סטנת ארץ איסקו, את ארץ עוזקו, אדו איור בני אסטן. און ג'וני יא, אסטנן ג'וני כוחות אוי,

קוראי יעג'ית אין דהשני לאטום. אקוראי דה דהות אין ידע אי אינצה כסיג'ן, ידע זו בן יאה, דהזם בן יעג'ן, ידע תידו בלתא אין יסקי יעג'ר קר, אי עג'ות אשן אי יפה.